0: Radio Solo. Solo.
1: Hejsan, det här är Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.